0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC Hell's Bells. 93-го року ця пісня врятувала життя полоненого американського солдата в Сомалі. Її ж було заборонено в американському радіоефірі після терактів 11 вересня, аби зайво не травмувати родичів жертв. Пісня провела чимало тижнів у чартах, а в чутках фігурує і нині. Виконанню її на концертах незмінно передує поява у вишині велетенського дзвона, який відбиває 13 ударів. Після четвертого з них вступає соло-гітара. Винятком стало виконання Hell's Bells у канадському Едмонтоні 21 червня 91-го року, коли Енгус Янг схаменувся лише після п'ятого удару дзвона.

0: Це була Hell's Bells із концерту AC/DC в Едмонтоні, червень 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Якщо хочете дати в зуби якомусь маститому авторитету, бийте обома ногами.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Гурт «Сізер» – це одна з найкрутіших гранжевих команд сучасності. А популярність до них прийшла, нагадаю, після виходу пісні «Broken», яку фронтмен Шон Морган заспівав разом з Еммі Лі, вокалісткою Evanescence. Пісня вийшла якраз в той період, коли вони зустрічалися. І після розриву стосунків багато хто сумнівався в тому, що Шон зможе випустити настільки ж успішний матеріал. Тим паче, що для нього цей розрив був реально болючим. Та й з виходом альбому «Finding Beauty in Negative Spaces» стало зрозуміло. На команді рано ставити хрест, а пісня «Fake It» просто прекрасно показала себе в чартах. «Caesar» – «Fake It».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка, SNM, No Leaf Clover. У 99-му році група Металіка записала концертний альбом спільно з симфонічним оркестром, а прикрасою того шоу став оригінальний, тоді ще новий, сингл «Клевер без листя». У ньому автор віршів Джеймс Хетфілд обіграв вірування у чотирилисний клевер, який нібито приносить вдачу. Джеймс заспівав про те, що вдача і досягнення цілі – це, по суті, лише черговий етап проблем на життєвому шляху. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка, SNM. Them. No Leaf Clover.

Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Оззі Осборн. Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, Young Love, 2026 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Кріс Корнелл. Американський співак і музикант. Фронтмен гуртів Audioslave і Soundgarden. Народився 1964 року у Сіетлі. Його перший публічний виступ відбувся у молодших класах. У 9-річному віці Кріс переслухав усю дискографію бітлів. Приблизно тоді ж почав опановувати гітару, фортепіано і ударні. На початку 80-х приєднався до кавер-гурту, де й зустрів гітариста Кіма Тайла і басиста Хіро Ямамото. Разом із ними 1984 року заснував Soundgarden. З 2001 по 2007 роки співав у гурті Audioslave. Крім альбомів зазначених колективів, випустив 4 сольники. 18 травня 2017-го Кріс пішов з життя з власної волі. Хоча дехто і досі наполягає, що до цього призвели прописані йому препарати від депресії, яка супроводжувала співака все життя. Корнелл був володарем 3 Греммі. Його вокал увійшов у рейтинги найкращих від видань Guitar World, Hit Parader, Rolling Stone і телеканалу MTV. Слухайте на Радіо Рокс. Soundgarden. Black Hole Sun.

0: сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо.

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Iron Maiden, The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була The Trooper з виступу Iron Maiden у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода, подекуди дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла, у центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, подекуди опади 19-26 з позначкою плюс. На півночі ясно, дощитиме 21-23, на півдні та в Криму без опадів, температурний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів не прогнозують, плюс 21-23 градуси.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Реклама на Радіо Рокс.
5: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
6: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
5: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Знову покупки?
10: Ні, цього разу інвестиція.
9: У що?
10: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
9: Це дорого?
10: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
11: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16-5-2006. Оксфорд Медикал. 204-40-40.
12: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: на радіо Рокс.
1: Getting crew. I just died in your arms. Довершено гуртом Any Given Sin.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Rocks.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Обіцяна новина про екс-басиста Металіки Джейсона Ньюстеда. Він відповів на запитання, чи не пише він часом книгу. Ну, він часом пише. Я вже готовий, каже він.
3: Жесть, а як не забути? Просто мені здається, що я почну вже вигадувати якісь факти зі свого життя там через багато років.
2: А ти розраховуєш те, що написати мемуари все ж таки, так?
3: Я не пам'ятаю там, що було 2 тижні тому, а тут же треба витягати спогади там.
2: І знаєш що? Я думаю, що все важливе, ти не забудеш. А все, що ти забув, це не так і важливо було. Все, що треба, ти будеш пам'ятати. І у книзі він розповідатиме про речі, які ще не спливали на поверхню. І каже, що не буде ніякого обливання брудом чи якогось подібного лайна, дурних історій про наркотики тощо, хоча про залежність від знеболювальних буде. Це виняток. Не факт, що Джейсон комерційно правильно анонсує так свої мемуари, але побачимо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Потяг повинен рухатися далі, і ти маєш підтримувати цей рух стільки, скільки зможеш. А потім він буде рухатись сам по собі. Ось чому, коли солідні рок-групи розпадаються, їх музика продовжує жити.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
5: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Світ ТВ Оріджиналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
13: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
14: Реклама.
15: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Зранку рашисти атакували Чернігів. Загинули двоє людей, зокрема 4-річна дівчинка. Ще одну дитину ушпиталили. Пошкоджені приватний та господарські будівлі, а також магазин поблизу. Додам, через учорашній вибух у Піщанці на Дніпропетровщині загинула одна людина, ще 11 поранені. Зруйновані 3 приватні будинки, ще 15 пошкоджені. Людей з епіцентру евакуювали. Влада області каже, що це був воєнний злочин. Росія палає. Вночі під атакою опинився Кстовський нафтопереробний завод. Це четвертий за потужністю НПЗ на Росії та найбільше підприємство компанії «Лукойл». Крім того, безпілотники повторно уразили логістичний хаб «Вайлдберріс» у Кстовську, Тамбовської області. Усюди масштабні пожежі. Військовий комітет НАТО обговорить допомогу Україні 18-19 вересня у данському Копенгагені. Це буде засідання на рівні начальників генеральних штабів. Окрім питання України, партнери мають розглянути зміцнення колективного стримування та оборони Альянсу, інновації, також технології. У додатку «Армія Плюс» з'явився новий курс про захист здоров'я під час служби. У 5 модулях курсу пояснюють, як знизити ризик інфікування у польових умовах, як сьогодні лікують ВІЛ, гепатит С і туберкульоз, а також як захиститися від гепатиту Б і як діяти після ризикованого контакту. Новий курс доступний у розділі «Навчання». І на сам кінець президент Володимир Зеленський нагородив Левка Лук'яненка, братів Гадюкіних та Шона Пена відзнакою «Національна легенда України». Її також отримали футболіст Ігор Біланов, композитор Євген Станкович, засновник World Central Kitchen Хосе Андрес, а також скульптор Анатолій Кущ.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Погода.
2: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не обіцяють, плюс 23.
1: Come together.
3: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.
3: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
4: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
5: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Отже, гурт Primus випустив офіційний музичний кліп на пісню The O.I. Grease з міні-альбому гурту A Handful of Knucks.

0: нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
1: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Кантуєзу за режисером.
0: Клейполд і Лаланд помітили його дикий взагалі музичний розум і круту взаємодію. Ну і от відео до цієї композиції, майже таке ж намахане, як і сама композиція, і як і всі відео, створив син Леса Клейпола, Кейдж Клейпол. Насолоджуйтесь.
2: Я так розумію, що він не проходив конкурс.
0: Він не проходив конкурс, він просто поблатив.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня – заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна Мов'я». Живий звук.
8: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в «Юніт-Сіті». Unit Home – житло в серці інноваційного парку. Unit Home – інноваційно, затишно.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Поговоримо ми про пенсію. От давно ж не було такого, що от, співатиму там до останнього подиху, або навпаки там вирощуватиму синеньки на своєму городі. Лембо вгад за це взялися і от дають нам нові думки.
3: Вони реально баклажани будуть вирощувати?
2: От ти знаєш. Я стикався з тим, що синенькі не всі знають, що це таке, але от, ну, у нас на Дніпропетровщині казали
3: саме так. Це південь, так, кажу так.
2: Рэнді Блайт. І гітарист Марк Мортон днями давали інтерв'ю Revolver і фанатам, про, в принципі, про те, що там у них відбувається, від тверезості творчих планів, там, сайт-проєктів, ну і так далі. І зачепили пенсію. І каже Ренді, ну я ніколи не піду на пенсію, особисто я ніколи не піду на пенсію, я буду писати, я сподіваюся створювати музику та фотографувати, поки мене не кинуть у могилу. Lamb of God – це моя робота, і це величезна частина мого життя. Але це не моя єдина ідентичність. Просто ні. Набагато ширший аспект моєї ідентичності – це бути артистом. Це те, як я взаємодію зі світом. Це те, як я намагаюся осмислити власне життя. Тож так чи інакше, я створюватиму мистецтво до самої смерті. Бо це єдиний спосіб функціонувати як людина. Пафосно, але красиво і зрозуміло. Плюс Блайт додав, що гурт ще точно існуватиме років 5, даватиме концерти. Ну, а за 10 років йому виповниться вже 65 і постає цікаве питання. Проте вони з Марком Мортоном, який гітарист, з ким вони разом давали інтерв'ю, саме обговорювали це питання. Вони не думають, що колись розлучаться. От ще одна цитата. Нам може бути 95 років, і ми все ще залишаємося в Lamb of God. Тому що для нас Lamb of God – це не просто музика, яку ми створюємо. Ми разом вже 30 років в цих стосунках. Для нас це, ну, щось поза музикою,
3: Боже,
2: це щось своє. Це стосунки. І тому я сподіваюся, що вони триватимуть, поки у нас усіх не розвинеться деменція, і ми не будемо блукати по землі бородатими та божевільними, або ми мирно не помремо у вісні, чи щось таке.
3: Не скуштувати нам баклажанки.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: Come Together News.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
0: Come Together на Радіо Рокс.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Нам телефонує Павло. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Я традиційно запитую про те, чим ви займаєтеся і хто ви за фахом, чим заробляєте собі на життя.
3: Я працюю інженером. В обороні
2: сфері. Достатньо.
4: Все чудово.
2: Достатньо.
4: А скажіть, будь ласка, тоді яку музику слухаєте, що вам подобається із гуртів?
3: Дуже різних напрямів. От, наприклад, перед краш-тестом ви говорили про Rolling Stones, їх новий реліз. Я дуже великий фанат ролінгів.
4: Так.
3: І взагалі ритм блюзу.
2: Клас.
3: А також більш сучасної музики. Наприклад, такий гурт... як Альте Брідж.
4: Хороший гурт, чудовий.
2: Класна команда. Любимо.
3: Так. Сайд-гурт колишніх учасників гурту Кріп. Також дуже подобається гурт. Недавно пізнався, що він є у вас в ротації. Називається Фозі. Ніякого стосунку до нашого Фозі немає.
2: Є така
3: команда, але я дуже його обожнюю.
4: Що ж, тоді, враховуючи деякі з ваших гуртів, я думаю, що буде вам нескладно, ми можемо спробувати.

0: Павле?
1: Спочатку мені здавалося, що це Black Knight від Purple, але зараз я не впевнений.
2: Це точно не Black Knight.
1: Окей, тоді потрібна підказка.
0: Так, ну тут все дуже просто і очевидно. Що робити? Що я можу зробити?
1: Що робити? Найди смолки.
0: Так, все, правильно. Легкотня.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє. Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Ми зіставили дані з рейтингів видань Loudwire, Classic Rock та Billboard і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses, Led Zeppelin та Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
0: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
0: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
0: 27 серпня. Peppers Club.
2: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
6: Живий звук.
3: Реклама.
7: Лейс у новому дизайні.
8: Алло, уже готовий документ?
7: Момент.
8: До тебе вже прийшов клієнт.
7: Момент.
8: Ти чим там зайнятий?
7: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
8: Лейс, це аргумент.
9: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
10: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Дайте щось від головного болю.
6: Візьміть цитрамон Дарниця.
5: Той самий?
6: Той самий. Від головного болю.
7: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
8: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
13: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
14: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
13: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
17: Реклама.
18: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
19: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни понад 20 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранені двоє людей, понівечені ферма, ринок та багатоквартирні будинки. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 134 зі 162 шахедів та дронів інших типів. Протиповітряна оборона працювала на півночі, півдні та сході країни. Далі попередження від синоптиків. У більшості областей України щонайменше до п'ятниці, 28 серпня, оголосили надзвичайну пожежну небезпеку. Виняток – частково західні та центральні області. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багаття у лісах. Порушників оштрафують. А тепер про підготовку до школи. До 1 вересня слід перевірити обов'язкові щеплення дитини. Інформація про них є у медичній довідці номер 86, яку видає сімейний лікар або педіатр. Про це батькам нагадують у Мінохорони здоров'я. Вакцинація – один із найпростіших способів захистити дітей від інфекцій, яким можна запобігти. На кордоні з Молдовою модернізували пункт пропуску Кальменці-Ларга. Полагодили дорогу та навіси. Облаштували санітарну зону, автономну систему каналізації, а також систему водозабезпечення. Замість тривалого капітального будівництва тут використали сучасну модульну інфраструктуру. За таким принципом вже оновлюють понад 10 пунктів пропуску. І на сам кінець про спорт. Українська фрідайверка Катерина Садурська виграла друге золото чемпіонату світу. Українка занурилась без ластів на 77 метрів. До слова, Садурській також належить світовий рекорд у цій дисципліні – 88 метрів глибини. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не обіцяють, плюс 23.
0: Come together.
2: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Зараз буде новина одночасно із минулого.

0: минулого і з майбутнього. Буде крута нова книжка. Точніше, вона вже є.
1: Так.
0: А розповідаємо ми в майбутньому часі, бо ще не прочитали її. Але в мене ця книжка, я її купила, я її отримую особисто з рук автора.
1: Отримуєш.
0: І це буде отримую колись.
1: А отримаєш.
0: Віл. От, і going to. От, і моя книжка номер 2 з тиража.
1: Так, в кого перша?
0: Тому що пронумерований тираж.
1: Кого?
0: Я думаю, що в автора. Автор мій добрий друг, і це басист гурту «Мертвий півень» Джон Бас, або просто Джон, як його всі знають. І книга має назву «Нині, завтра буде вчора».

0: погибати. Дамо прекрасне пояснення автора. Ця книга – склад моїх слів, льох моїх снів, комора моїх думок. Вони всі дістали мене в голові, тому я прогнав їх жити на папір.
1: Клас, дуже крутий опис.
0: Якщо ви б читали Фейсбук Джона, то ці от його інтермедії, які він там викладав, це спогади з його життя. Ясно, що кожен, хто читав ці прекрасні тексти, кричали йому: «Джоне, давай книжку, Джоне, давай книжку». Тому що це спогади про Львів, про музику, про життя, про друзів, про те, що відбувалося. І це дуже круто. Рецензії до книги написали Святослав Вакарчук, Віктор Борозов, Юрій Іздрик. А тепер увага. А можливо, ми мали б розповідати про це в минулому часі? От, бо ж не може бути, щоб перший наклад вже не розкупили, а його вже розкупили. Проте, на про всяк випадок. Це два формати. Тверда і м'яка обкладинка. Лише 100 примірників. І, власне, книга у м'якій палітурці буде додруковуватися. От автор дії, вона вже це таке подарункове видання. Примірники пронумеровані, як вініли. А додруковуватися не будуть. 100 так 100. І колекційні видання виходитимуть серіями по кольорах і не будуть повторюватися. От, їх вартість 2000 гривень, на секундочку, книжечка коштує.
1: Нормально.
0: Частина прибутку з продажу останніх Джон Бас направлятиме на допомогу рідній 63-й бригаді, в якій він служив після початку повномасштабного вторгнення.
1: О, слухай,
0: всім
1: круто.
0: Львів'янам просто рекомендую вже замовляти у м'якій політурці. Вона буде коштувати, нагадаю, 800 гривень. А от всім, хто цікавиться історією української музики, так точно. От, коротше, Джону є про що розповісти, і він розповідає дуже відверто. І це, знаєш, десь перегук кується навіть з от історією, яку Рокецький написав про Кузьму. Mm-hmm. Це приблизно той самий час, от, але ну, це, ну, коротше.
1: Мені дуже цікаво, що нам написав Вакарчук, якщо дуже відверто, що не читайте, не в жодному разі, не, це неправда, це все брехня стосовно
0: це,
1: мене. Ні, взагалі, направду, змусити Святослава Вакарчука прочитати книгу, а потім ще й написати рецензію.
0: Ні, Святослав багато читає, от, але да, рецензії пошивало. Повірте, це справді вартується.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
3: Come Together News.
2: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс.
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
8: Разом ми зможемо. Водафон.
9: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
10: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
11: Усі види стоматологічних послуг.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хайль Мітель Хайль ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
16: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві.
6: NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Поговоримо ми про Pearl Jam, а саме про Джефа Амента. Він анонсує фотокнигу «Since Forever». Слухати для різноманіття все ж таки будемо класику «Jeremy».

0: часто ми можемо прослухати цю пісню, тому можемо послухати ще, правда? Але давайте поговоримо. Протягом десятиліть засновник і басист Pearl Jam Джефф Аммонд фотографував людей, фотографував місця, різні моменти, які його надихали. І от кілька років тому він почав працювати із своїм архівом негативів разом зі своїм братом, відомим дизайнером Баррі Аммондом. Їхні зусилля призвели до створення Things Forever, глибоко особистого візуального щоденника творчості, дружби, там, життя в дорозі. І том в твердій палітурці містить понад 250 чорно-білих фотографій. І вони супроводжуються іронічними думками, спостереженнями і особистими роздумами Аммонда. Він пояснює наступним чином. Якщо і була мета, то вона полягала головним чином в тому, щоб зберегти 30-річні негативи, що пропадають. Ідея створити книгу була у парі. Історично моя родина часто збиралася разом, створюючи якийсь проєкт чи роботу. І в певному сенсі складання цієї книги було роботою для нас із Баррі приводом провести час разом. Більшість цих фотографій зроблені з 90 по 98 рік. Він був там протягом більшої частини цього часу. Якщо його не було, то він був поруч або на відстані дзвінка. Правда, якщо об'єднатися із своїм там другом або родичем по хобі, ти завжди будеш мати його поруч. Це класна річ, яка буде надихати вас обох.
1: Так інколи люди одружуються, ну це так просто.
0: Там є одне хобі, яке надихає обох.
1: Спочатку йому один місяць, потім два, потім три. От, а потім оце в школу, а потім коментарі експертів у Фейсбуці.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Ми неодноразово в Come Together ставили нові композиції від пані Тарії Турунен, а саме з альбому Frisson Noir. Він сьогодні у нас буде в рубриці 9.45, і вона назвала його найважчим, найтяжчим альбомом взагалі в історії. Випущений він був 12 червня лейблом Ear Music. Ну і давайте послухаємо одноіменний трек Frisson Noir.

0: Слухай.
1: Дар'я молодець.
0: Молодець однозначно, і те, що вона каже, що найтяжчий, ну, враховуючи одноіменну композицію, то ще можна сказати, що це нормальний там.
1: Ну, вона ж надихає просто мільйони дівчат по всьому світу займатися саме рок-музикою, коли вони мають академічний вокал.
0: Так, при тому, що академ і рок-музика, наче, їй не дуже поєднується, але гурт Nightwish нам свого часу показав, що все чудово і класно поєднується. 9 років, до речі, вона віддала творчого життя і, в принципі, сформував її стрит саме Nightwish. Пішла з колективу співачка 2005-го і відтоді веде вже сольну діяльність. Втім, вона досі запрошує колишніх колег до співпраці. І так само сталося в цьому студійнику. Ну, от, наприклад, у Fritz on Noir взяв участь басист і бек-вокаліст Nightwish Марко Хієтала. В тому числі серед інших запрошених у нас тут Дені Філд із Cradle of Filth, гурт Апокаліптика, ударник Чет Сміт з Red Hot Chili Peppers. І от Чет, до речі, та неочікувано, але, ну,
1: я
0: слухай.
1: Я просто вирячила очі.
0: Так, він долучився ось до запису треку Against the Odds, який слухаємо далі.

0: подумав, я ж епічний, я ж величний. А де мені розійтися зі своєю епічністю і величністю? Піду до Тарії, там я можу нормально бити в барабана. Так, знаєш, так, щоб всі бачили, як летять мої... Не так, що, знаєш, ніхто не бачить роки. Словмовшені, так, абсолютно вірно.
1: Ну, не дарма Тарія, наприклад, жартома називає новий напрямок Cinematic Symphonic Art Metal.
0: Ну, будь-який трек може бути в кіно. Це ж саундтрек до «Володаря Кілець».
1: Ну, я б сказав, до якогось блокбастера.
2: Або навіть трансформери якісь.
1: Так, от туди.
0: Трансформери, трансформуйтеся! Підходить. Звод. Або «I'll be back».
1: Це сцена, де він помирає, але не помирає.
0: Це моя улюблена сцена в будь-якому фільмі. А в житті так взагалі.
1: А в рубриці 945 у нас Тарія Туронен, її альбом «Frisson Noir». І друге новаторство в альбомі – це нетипові інструменти, тому що, наприклад, в треку «The Trace Out Lives» звучить японський триструнний семісен, і в треці «Танго» записано з акустичними віолончелями гурту «Апокаліптика».

Також оглядачі одностайно хвалять зведення від продюсера Ніла Аврона. Відзначають, що попри величезну кількість шарів, звук не перетворився на вінегрет і реально можна розлічити будь-який інструмент. Навпаки, от кожна деталь звучить чітко, вокал Тарі залишається на першому плані і відзначають вокальні партії пісні «The Eternal Return», які викликають справжні мурашки. Раніше ми вважали не надто важливими перекладати назву альбому «Frison Noir», але французькою це означає темні дрижаки або ж мурашки по шкірі. Ну, мається на увазі про сироти по шкірі. Настільки авторці подобається от симфонік метал. The Eternal Return.

0: достатньо прогнозовано, очікувано, так, трошки тяжче, ніж зазвичай. От, але якогось там проривного новаторства ми тут не почуємо, а й добре.
1: І зато, та, зато почуємо класичну отарію. Ну, можливо, так, трошки в важчому звуці саме через бас, удар по їх.
0: Я думала, що якщо чет прийде, то може це буде фанки якесь, але ні, бачиш.
1: Так, мені теж хотілося.

0: заколисує трошки. Оце треба було ще в Шрек тарію взяти. 100% на Фіону там можна покласти.
1: З умовою того, де звучить зазвичай ця композиція, не треба.
0: Послухайте повністю, це альбом Free Zone Noir, є інші композиції, ну і ці ми теж до кінця не прослухали. Це Дар'я, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
0: Я Ілля Ярема.
3: А я Назар Хованський.
1: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
0: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
3: Кожному своє.
1: Ми будемо співати і танцювати. І у нас баратини кисткові імпланти для наших поранених.
0: Приходьте.
1: 27 серпня Peppers Club на
0: шапку.
1: Дуже
0: чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
3: Класно.
4: Живий звук.
2: Реклама.
5: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
6: І в чому сенс?
7: Відсотки не платять, відсотки отримують.
8: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
13: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Світ ТВ Originals представляє.
17: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
18: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
17: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
19: Мамо, я знову чхаю.
20: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
19: А якщо свербіж або кропив'янка?
20: Тоді Цитеризин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама.
22: Горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Представляє проєкт на розказані історії українських традицій на Радіо Рокс. Початок жнив для українців завжди був особливим. Найперший зрізаний сніп називали зажинач або воєвода. Його з пошаною заносили до хати і ставили на покуті. І саме зажинач ставав головним оберегом дому на весь час збору врожаю. Бо те, що зібрано з любов'ю, зберігає тепло на весь рік. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.
23: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Чернігові. В місті оголосили день жалоби за двома загиблими внаслідок ранкового удару по місту. Це 4-річна дитина та 49-річна жінка. Додам, вранці росіяни також завдали авіаудару по центру Слов'янська на Донеччині. Крім того, вночі окупаційна армія FPV-дронами атакувала Херсон. Спалахнуло кілька магазинів, житловий будинок та господарська споруда. Рашисти намагались повторно вдарити по рятувальниках. Попри небезпеку, вогонь загасили, обійшлось без жертв. Далі про фронт. Покровський напрямок лишається найгарячішим. Учора там сталося 36 із понад 200 боєзіткнень. Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, учора ворог скинув 270 керованих авіаційних бомб, а також застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе. Додам, учора окупаційна армія убитими та пораненими втратила майже 1500 солдатів. Також оборонці знешкодили 7 танків, 10 бойових бронемашин, а також 74 артсистеми. Далі про підготовку до зими. На Київщині посилять захист критичної інфраструктури та готовність до надзвичайних ситуацій. Як кажуть в ОВА, розробили чіткий алгоритм дій. Йдеться про злагоджену роботу усіх служб – від сил цивільного захисту та медиків до громад, волонтерів і фахівців, які надаватимуть психологічну допомогу людям. Додам, на Київщині також мають провести аудит укриттів. І на сам кінець про спорт. Українські стрибунки у висоту Ярослава Могучих, Ірина Гращенко та Юлія Левченко готуються до наступного етапу Діамантової ліги. Завтра його прийматиме швейцарський Цюрих. Нагадаю, під час попереднього етапу дніпрянка Могучих підкорила двометрову висоту, завоювавши золото у Польщі. Ірина Гращенко здобула срібло. Фінал Діамантової ліги у Брюсселі 4-5 вересня.
0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не обіцяють, плюс 23.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
4: American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
3: Ми сьогодні прокинулись і були, ну, майже в шоці, тому що 14-15 годин тому на Ютубі ми побачили, що Юту виклали нову пісню, і називається вона «Yours Eternally», «Навіки ваш». Мало того, ця пісня гурту U2, там ще є фіт разом з Едом Широном і, увага, Тарасом Тополею. Отже, U2 зарелізили свій епішник, про нього

Ми поговоримо детальніше у вівторок в рубриці 9.45. Ну, а є пісня, яка називається... Ну, і давайте трошки про епішник. Там, направду, теж цікаво. Називається цей EP від гурту U2 «Days of Ash». І це міні-альбом. І от Боно прокоментував раптовий абсолютно випуск EP і характер його вмісту, заявивши, що ці треки не могли чекати. Ці пісні були нетерплячими, щоб вийти у світ. І це пісні непокори, жаху і плачу. Також підтвердив, що студійник вийде пізніше в 26-му році, так що на нас чекає ще реліз від U2, але з піснями іншого стилю. От продовжую цитату, пісні на Days of Ash дуже відрізняються за настроями, темою від тих, які ми збираємося поставити на нашому альбомі пізніше цього року. Ну і зрозуміло, що окрім Боно і всієї команди U2, Еда Ширана також ще й висловився Тарас Тополя. Він написав у себе у Фейсбуці, що сьогодні стався особливий реліз U2, Ed Sheeran, Антитіла, Yours Eternally в підтримку України. І підтвердив, що U2 – це легенди, на яких він зростав, купляв 13 років їх диски на Петрівці. От, каже, що вони були піратськими, бо іншої можливості в нього не було. І Боно в курсі, він передав йому про це. От, і послухаємо, що ж вийшло з пісні, яка називається «Ваш навіки». Отже, U2 feat. Ed Sheeran і Тарас Тополя, Yours Eternally.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
0: American Original. Реклама на радіо Рокс.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Поговоримо про Пола Веллера, тому що у нас є рубрика постійно «Радіо про відео», правильно?
3: Так.
2: А «Радіо про радіо» ще не було. І він анонсує 48-трековий.
3: 48-трековий. Красиво.
2: Альбом «Weller at the BBC Volume 2».

0: Soul Wondering разом з Джулсом Холландом наживо з BBC 24-го року. І зрозуміло, що це буде збірка радіосесій, тому що називається Weller at the BBC Volume 2. А вони записані відповідно на BBC між 2008 і 2024 роками. І Weller at the BBC Volume 2 міститиме пісні від перероблених версій до класичних пісень The Jam і The Style Console. І також будуть якісь і сольні композиції, включатимуть і унікальні інтерпретації Велером пісень, до прикладу Білі Айліш або The Kings. І, звісно, все це записи, які зіграні в лайві, наживо. І от це не перша збірка, як випливає з назви, про Volume 2, значить десь є Volume 1. І це продовження. От, перша збірка, вона об'єднувала записи від 90-го до 2008-го року. Для всіх поціновувачів живої класної музики, ну і, звісно, Пола Велера рекомендовано.
1: Ну, я думаю, так, якщо ви любите брит-поп, то треба розуміти, що напевно, без нього брит-поп би не стався ніколи в житті. Mm-hmm. І він надихав, ну, зокрема, Оазіс. Він класний, коротше. Він
0: ну,
1: класний.
0: Ну, і те, що ми чуємо прямо зараз, Soul Wondering.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Це Come Together, це рубрика Треш-контроль. Про все, що ми могли попередити, ми попередили. Сьогодні буде непросто. Непросто, тому що сьогодні Painkiller, а це американський авангардний джаз, грайндкор.
3: Ох, ти ж є-моє, як там, можна змішати.
2: Розумію, а так, як? От сьогодні ми це і не ми це зробили. Не ми це зробили першими.
3: Так.
2: От, і я думаю, що не ці люди зробили це і останніми. От, там що буде панк, метал, все, що хочеш. Це все разом. Заснований цей гурт був у 91-му році. Це назва гурту Painkiller. До складу завжди входили три основні члени. Ну, як завжди. Не завжди. Але на початку входили басист Біл Ласвелл, ударник Мік Гарріс. Можливо, вам це нічого не скаже, але от Біл Ласвелл така теж легенда у джазовому авангарді зі своїм басом. Дуже любить фанк, але інколи зривається. Ну, от. І всесвітньо відомий, напевно, один з найкрутіших, найцікавіших, напевно, і найплодовитіших музикантів – це Джон Зорн, саксофоніст.
3: Ого,
2: от, так. Кількість його альбомів, їх неможливо порахувати, тому що на його можна умовно розділити на 5 частин. Те, що він робить, наприклад, безпосередньо для себе, те, що він робить з гуртами, те, що з різними проектами, те, що він робить у інших проектах, те, що він робить у мультиплікації, наприклад, те, що він робить у кіно з музикою, те, що, ну, тобто він, ну, порахувати їх неможливо, і він видає, мені здається, там що 2 місяці якийсь
3: альбом.
2: Та. І це для нього це абсолютно нормально, тобто це спокійно. От. І бо у 91-му році було випущено дебютне видання цього гурту Painkiller, міні-альбом «Gods of a Virgin», перекласти це можна як «Тельбухи Незайманої», який складався з 12 треків, але мав загальну тривалість 24 хвилини. 12 треків, 24 хвилини. Критики назвали альбом напруженим, але все ж таки чимось, що можна назвати роком. О, а стиль було охарактеризовано як треш-джаз з елементами дез-металу. Перша композиція, схоже, якраз описує реакцію жертви на видобуток тельбухів. От, називається вона «Scat Attack».

0: ти позаздрив Дихалці Зорна з його саксофоном. Ну, це саксофон.
1: А це сакс. А це домофон зламався.
0: Ну, ми слухаємо сьогодні гурт Painkiller, який з'явився 91-го року, і це була, власне, композиція з альбому 91-го року, а через 3 роки вийшов ще один альбом, і це вже такий був повноформатний студійник, тривалістю півгодини. І там було лише 5 треків. Тобто там було 12 треків і 24 хвилини, тут 5 і 30 хвилин. І видання All Music написало, що загалом менш трешовий, ніж інші попередні. Він вражає імпровізаціями, не жертвуючи важкістю. Ну, а гра Зорна чудова, коливаючись від звичайних джазових ліній до надзвичайно пронизливих тонів. Після виходу у платівки гурт тут же розпався. Послухаємо, як це звучало в 94-му. Називається композиція «Morning of Balachaturdasi». Бас дуже крутий, насправді.
2: Не читаю. Ой, навпаки читається тут. Непередбачуваний бас дуже.
1: І дуже непередбачуваний саксофон.
0: Джон Зорн.

От після цього альбому Джон Зорн забув про цю групу на 6 років. Займався бозна чим, випустив ще 34 альбоми. От. А на початку 2000-х тріо знову збирається, щоб видати 3 живих альбоми. І один записаний раніше, і 2 свіжих. От. І до участі у нових виступах, до речі, було запрошено ще й ударника Тацую Йошидо, ударника Хаміда Дрейка, і, на секундочку, вокаліста. І вокалістом став Майк Паттон. Вокалістом став Майк Паттон, і, до речі, в його біографії це відзначається окремо, що тільки Майк Паттон зміг зрозуміти Зорна, ага, і взагалі віддатися імпровізації, тому що йому було дуже цікаво нарешті залишити там свою рок-історію, ага, та, і займатися чимось кардинально іншим. Ось, з альбому 2003 року ми спробуємо якраз послухати трек, який називається «Your Invaluable Freedoms», але не весь, бо він, як і інші, триває ледь не півгодинки, от, ну, трошечки, от, фрагмент.

0: І Ревера, Ревера, Зорт, зроби більшого, трошки більше мені, зроби. Ну так, нормаль, маль, маль, маль, маль. Чи більш, більш, більш, більш, більш.
1: Не треба заздрити Майку Паттону, який...
0: У мене немає такого рівера, це факт.
1: Бачиш, це по-перше. А по-друге, людина нарешті відривається так, як хоче.
2: Я теж хочу на вокал в таку групу, реально, дуже хочу. Пацани, якщо ви таке граєте, покличте, я буду так кричати.
1: Я нагадаю, що сьогодні ми слухаємо гурт, який називається Painkiller, який був заснований Джоном Зорном. А все, що засновано Джоном Зорном, воно так просто не минається. Не тільки для музикантів, які грають у цьому колективі, але і для психіки, для психіки всіх слухачів. Завершивши справу, от вони видали ці три живих альбоми, Painkiller знову розбігся в різні боки, але видихати у цю всю історію вони вирішили 2 століття. 20 років вони нічого не робили. Знову зібралися 24-го року, негайно випустили студійник, а наступного року, 25-го, не скидаючи темпу, записують і видають ще 2. Тобто, ну, накопичилося за 20 років. Ударник Харріс полишає барабани і тепер опікується, так все, я зав'язую з барабанами, я тепер на електрониці. Є ж штучний інтелект, можна я цим тепер займуся? Електронними різними ефектами. Ну, ми спробуємо послухати щось з останнього релізу, The Great God Pen, виданого 25-го року, альбом, натхнений одноіменним романом жахів, я хочу підкреслити, який був написаний наприкінці 19-го століття. Робота барабанщика відчувається з електричними спецефектами.

0: Я думаю, що тут треба підкреслити, що це не потрібно повторювати вдома. І тим більше робити експерименти з живими людьми.
1: А нам написали там на Viber чи кудись, а що сталося?
0: Ні, нам написали, що нарешті пейнкілер. Не серйозно, наш слухач зі Слов'янська написав нам нарешті. Нарешті Джон Зорн в ефірі Радіо Рокс.
2: Я недостатньо вмазаний для того, щоб зрозуміти це все.
3: Я дивлюся на Ілюху, так, і він намагається.
2: Я намагаюся.
0: Якщо продовжувати твій сленг по вмазаному, то Ілюха тухне тут у нас просто. Нас, Назарчику, просто розриває.
3: Дуже подобається. Да.

0: нагадує оці думки перед сном, коли такий, блін, чого я оце не зробив? Блін, чого я так не сказав? Оце приблизно так.
1: Сни при температурі плюс 40.
2: Я тобі навіть скажу більше, наш слухач зі Слов'янська навіть надіслав нам, знаєш що, касету Painkiller.
0: Вау, вау. А я аватарка нашого слухача із Слов'янська.
2: І на цій касеті, і на цій касеті другий альбом. Другий альбом Painkiller.
0: Браво, браво. Ну, велике вітання і шанування цій надлюдині.
2: Надлюдині,
0: так. Надлюдині, так.
2: А ні, ще одна касета. І касети, розумієш, що це саме касети. Ну, не треба бути чесними, це Жара, наш слухач з 2009 року, прекрасний художник слов'янський, і він постійно повідомляє мені про нові альбоми Джона Зорна.
0: Можу зрозуміти, до речі, якщо включити оцю музику на фон і щось собі писати, може бути якась психоделічна історія.
3: Ефект підсилення.
2: Я просто підкреслюю, що це рубрика «Треш-контроль». От, і сьогодні з нами величайший Джон Зорн. От, просто легенда. І якщо ви до цього моменту нічого не знали в авангардній музиці, то сьогодні от був якраз шанс познайомитися з невеличкою частиною, але дуже суттєвою. Дуже суттєвою у сучасній музиці.
4: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. А це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накрила пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
4: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.
6: Морозиво Хрещатик. Підбір

0: дисципліни.
1: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
9: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
11: Мамо, апчхи! Я знову чхаю.
12: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
11: А якщо свербіж або кропив'янка?
12: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
14: Реклама.
15: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Під ранок рашисти вдарили по житловому будинку в Глухівській громаді на Сумщині. Інформації про жертву не було. Крім того, напередодні ввечері у Сумах приборкали масштабні пожежі через російські обстріли. У місті пошкоджені нежитлові приміщення. Служба безпеки викрила російського крота у підрозділі ЗСУ на Одещині. Він коригував удари ворога по півдню країни. Фігурант мобілізований. Шукав легких грошей у телеграм-каналах. Серед цілей ворога цікавили пункти базування Сил оборони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне. І про ситуацію в енергетиці. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій і Запорізькій областях. Небезпечно мережі лагодять. Громадян закликають раціонально споживати електрику, потужні прилади вмикати до 15-ї години, поки ефективно працюють сонячні електростанції. Водночас ввечері з 18-ї години слід економити. І про підтримку. Франко-Українська асоціація відправила до України 42-го фуру з гуманітарною допомогою. Переважно йдеться про медичне обладнання та засоби для маломобільних людей. У списку – медичні ліжка та матраци, електричні та механічні колісні крісла, ходунки, милиці, підйомники для пацієнтів та інше спеціалізоване обладнання. Окремо волонтери передали рибальські сітки, які нині використовують для облаштування антидронового захисту. І на сам кінець про великий теніс. Юлія Стародубцева пробилась до чвертьфіналу турніру WTA 500 в Монтереї. Українка в двох сетах обіграла представницю Індонезії Дженіс Джен 6-4, 6-3. Наступною суперницею Стародубцевої стане переможниця пари панна Удварді Елізе Мертенс.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода. У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не обіцяють, плюс 23.
2: Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
3: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори

0: Ультрафреш в метро знайдеш.
1: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
6: 204-40-40.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar. Рамштайн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: сьогодні, 26 серпня у 1966 році, народилася Ширлі Менсон, фронт-лейді гурту «Гарбідж». І трьома роками пізніше, 1969-го, в цей же день народився Едріан Янг, ударник гурту «No Doubt» і супергурту «Dreamcar». А 26 серпня 1970 року відкрився фестиваль «Isle of Wight». Серед його учасників – Джиммі Хендрікс, Джетро Талл, The Doors, The Who, Moody Blues та інші. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Най буде Атоксіл Гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кахфе на трасі трапляється. На те й Атоксіл Гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл Гель від Оїсіл Фарм. Дієвична добавка Атоксіл.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Mojo.ua.
3: Алло.
4: Алло.
3: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та галерей Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Енгус Янг, AC/DC.
1: Миленьких маленьких собачок навколо немірено. Але люди чомусь купують доберманів. Ті ж самі люди слухають рок, а не якусь солоденьку музичку.
0: Енгус Янг, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз. Ну, з Богом. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Да. Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд. Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
2: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
4: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
2: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
4: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
2: Приходьте.
4: 27 серпня. Peppers Club на
2: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
6: Живий звук.
3: Реклама.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 631-02 від 12.06.2017.
3: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощі в синоптики не обіцяють, плюс 23.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Guns N' Roses. Metallica. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: красі, стріт-біт від KFC.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
4: Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
6: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свіжий прогарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: В житті багато приємних речей. Але коли я чую звук гітари, я думаю тільки про те, як врубити звук гучніше.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Що вони пишуть про цю пісню? Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих? І це дуже чутно. Фронтман Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. А якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина. Буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувати підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте у їх соцмережі, подобуйте, шерте, вони того варті.
3: Заслуговують максимально.
2: Ми починаємо стежити за вами Kill Kill Kill. Наравиться!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Хочеш?
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Я хочу пестить кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Алло.
9: Алло.
8: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
9: В сенсі?
8: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
9: Супер.
8: Київстар тебе.
9: Сильно.
8: На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прад Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули по 400 мг РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
21: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
22: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
23: Світ TV Originals представляє.
24: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
25: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
24: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Мамо, я знову чхаю.
26: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
15: А якщо свербіж або кропив'янка?
26: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну.
27: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Реклама.
29: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
28: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки Рокс.
0: Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощів синоптики не обіцяють, плюс 23. Радіо.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: stupid.
1: Новий рок. На радіо Рокс.
2: Slipknot – один з найвідоміших метал-гуртів сучасності. І, звісно, це також один з найбрутальніших гуртів світу. Утім, деякі пісні команди, попри свою важкість, є більш ніж просто саундтреком для слему. Вони мелодійні, вони чуттєві і навіть сентиментальні, як, наприклад, Dead Memories з альбому All Hope Is Gone 2008 року. Пісня, звісно, досить важка, утім, надзвичайно емоційна і щира. Slipknot – Dead Memories.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше

0: раніше. Фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
1: Клініка «Оксфорд Медикал». Лікування геморою без болю. «Оксфорд Медикал». 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Краплі «Вертігохель» показані при запамороченнях різного походження.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй «Вертігохель». Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник «Біологічний Хель Мітель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина». «Вертігохель» – крапля в рані.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рок.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Don't. Довершено гуртом Angels in Pain.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач, якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
3: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах марки Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Плат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2 та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.

0: дисципліни.
1: Дайте щось від головного болю.
2: Візьміть цитрамон Дарниця.
1: Той самий?
2: Той самий. Від головного болю.
3: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
4: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
9: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
10: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім, не досить успішні. І зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – We Are Not Gone.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким і нам довелося продати гітару Джона Фрусціанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
9: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
10: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. I could stay awake just to hear.

0: Погода.
1: У середу, 26 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 21-29 тепла. У центрі ясно, прогріється до 27. У східних областях сонячно, місцями короткочасні опади, плюс 26. На півночі ясно, подекуди дощитиме, плюс 23. На півдні та в Криму ясно, без опадів, денний максимум плюс 29. У Києві у середу, 26 серпня, сонячно, дощ. Чи синоптики не обіцяють плюс 23.
0: Радіо Рокс.

Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Time Heals the Pain», 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.

0: Персі, стрітбіт від КФСі.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів.

0: понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість – лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг втому, є щира радість, адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди, адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама. День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру «Норвен» лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на коня починається. Тоді Атоксилгель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм. Дієтична добавка Атоксилгель перед застосуванням рекомендована до
9: підтримки. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
17: Акція знижки до 50% діє у магазинах та в Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Світ TV Originals представляє.
4: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
5: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Дайте щось від головного болю.
7: Візьміть цитрамон Дарниця.
6: Той самий?
7: Той самий. Від головного болю.
8: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
9: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
13: Хеллоуін. Доктор Стайн з концерту в Мадриді 2017 року. Наприкінці 2016-го гурт заявив, що до його складу повертаються два символи, дві легенди колективу – Кай Хансен і Міхаель Кіске. При цьому нинішній фронтмен Енді Деріс залишається на своїй посаді. Було також оголошено, що воз'єднаний Хеллоуін вирушить у світове турне «Pumpkins United». Програму туру склали пісні співавторами або співвиконавцями яких є двоє ветеранів гурту. Пісню «Доктор Стайн» Кіске і Деріс виконали разом на концерті в іспанській столиці 9 грудня 2017-го.

0: Це була жива версія пісні «Доктор Стайн» з виступу гурту «Геловін» у Мадриді, 2017 рік.
1: Жива версія. Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Про цю пісню. Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих, і це дуже чутно. Фронтмен Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. Ну, а якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина, буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувати підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте в їх соцмережі, подобайте, шерте, вони того варті.
3: Заслуговують максимально.
2: Ми починаємо стежити за вами Kill Kill Kill. Наравиться!
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
2: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
3: Я Ілля Ярема.
5: А я Назар Хованський.
2: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
3: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
5: Кожному своє.
2: Ми будемо співати і танцювати. У нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
3: Приходьте.
2: 27 серпня. Peppers Club на
3: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
5: Класно.
6: Живий звук.
1: Реклама.
7: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
8: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів.
6: кожному із нас озветься гомін у далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
12: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. По Запоріжжю сьогодні дроном вгатили росіяни. Поранили трьох людей, зокрема і двох 17-річних дівчат. Окупанти влучили по нежитловій будівлі, а у Слов'янську трощили центр. Обірвали життя однієї людини, п'ятьох травмували. Зруйнували споруду пам'ятник архітектури. Четверо поранених від удару ворога по складу у Чернігові, ще троє травмованих на Харківщині. І про загрозу з півночі. Новий військовий комплекс розбудовують у Гомельській області Білорусі за кілька десят кілометрів від нашого кордону. До нього тягнуть залізничну колію, зводять платформу для швидкого розвантаження важкої колісної і гусеничної техніки. На базі дислокуватиметься нова десантно-штурмова бригада. Ситуація на кордоні з Білоруссю поки спокійна. Ударних угруповань там не фіксують, кажуть наші прикордонники. Далі про воду. Перші графіки відключень готують на Прикарпатті. У місті Калуш запасів залишилося лише на 5 днів. Ситуація з Чучвинським водосховищем критична, міліє через нестачу дощів і посуху. Синоптики попереджають, у 5 регіонах на заході вода відходитиме й надалі. У переліку і Прикарпаття. Тепер про інновації. Найкращі освітні технології тестуватимуть у Києві, запустили спеціальний простір. Мета – підготувати дітей до світу, де штучний інтелект пише код та нейромережі створюють дизайн. Один із головних партнерів – Естонія, де теж успішно впроваджують цифрові технології. І наостанок про кремезних духом. Наша збірна із парахокею завершила серію товариських матчів у Лондоні 4 перемогами над командою Британії. Загальний рахунок 12-2 на користь українців. До речі, усі вони боронили наші кордони від російської навали, а тепер представляють країну на спортивній арені.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Погода.
2: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощ читиме до 22 із плюсом.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Тейлор, Queen.
1: Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Роджер Тейлор, Queen, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
1: Клас, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
4: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
5: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com. І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Еко чи форс, ретейк чи сейв. Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру Приватбанк. Генеральні партнери HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Moyo.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
10: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
12: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
13: Акція вихідом 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дітям, обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
14: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
16: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
17: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
20: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші й пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячу весна».
21: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
22: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
23: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
22: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
24: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Зону обов'язкової евакуації родини з дітьми розширили на Запоріжжі. Людей вивозитимуть з 9 сіл Запорізького району. Спершу переселенців прийме транзитний центр, а потім їх розселять до більш безпечних регіонів. Телефон, за яким можна попросити про допомогу, 0800 33 05 37. Далі про врожай. Фермери із прифронтових громад зможуть зберегти, облаштують тимчасові майданчики. Гроші на це ми відшукали. Міжнародні партнери виділяють близько 10,5 мільйонів доларів. Проєкт охопить малих та середніх агровиробників. Ситуація з логістикою загострилася із вини росіян. У серпні нам вдалося відрядити за кордон лише 20% зерна від потенційного обсягу. Тепер вісті для наших воїнів. Грошове забезпечення армійцям платитимуть упродовж усього часу стаціонарного лікування або реабілітації. Президент підписав закон. Нині виплати за останньою займаною посадою зберігаються не більше 12 місяців поспіль. Нові правила обмеження прибирають. Але пройти ВЛК усе ж таки доведеться. І про мандри. Залізничники замовили у наших виробників іще 10 вагонів нового покоління. Серед них і 2 для людей на колісних кріслах. Отримати транспорт мають за 3 роки. І це до тих 92 вагонів, про виробництво яких домовилися минулого місяця. Перевага нового транспорту у більшій витривалості, та й персоналу для ремонтів потрібно буде менше. І наостанок про рекорди. Встановлювали на День Незалежності по усій країні, проте у Львові хизуються особливим. Близько 10 тисяч слухачів у центрі міста зібрав хор «Гомін». Улюблені пісні лунали просто із ратуші. А художній керівник колективу Вадим Яценко отримав одну з найвищих міських нагород – «Золотий герб».
0: Погода.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади, 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощ читиме до 22 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

0: Музиканти гурту Rise Against є повною протилежністю тієї частини рок-спільноти, що живе за принципом «Sex, Drugs, Rock'n'Roll». Майже всі учасники гурту дотримуються ідей «Straight Edge», а це, якщо ви раптом не в курсі, повна відмова від наркотиків, тютюну та алкоголю, розбірливість у статевих стосунках. Ну і крім того, музиканти Rise Against є вегетаріанцями. Також цей гурт є досить соціально активним, і більшість їхніх пісень присвячені боротьбі за права людей, збереженню природи або ж проблемам молоді. Rise Against – The Violence.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому. Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
6: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня Сотник. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 26 серпня у 1966 році, народилася Ширлі Менсон, фронт-лейді гурту «Гарбідж». І трьома роками пізніше, 1969-го, в цей же день народився Едріан Янг, ударник гурту «No Doubt» і супергурту «Дрімкар». А 26 серпня 1970 року відкрився фестиваль «Isle of Wight». Серед його учасників – Джиммі Хендрікс, Джетро Талл, The Doors, The Who, Moody Blues та інші. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.ком».
4: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
5: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
6: Еко чи форс? Ретейк чи сейв? Один неправильний кол і раунд вже не твій. Якщо ти розумієш, про що ми, тобі до нас. 12 та 13 вересня. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Вривайся у четвертий всеукраїнський аматорський онлайн-турнір з Counter-Strike 2. Та змагайся за 2 мільйони гривень призового фонду. Генеральний спонсор турніру – Приватбанк. Генеральні партнери – HP та HyperX. Мойо Сайберкап Кіберкозаки. Реєструйся на сайті Мойо.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє мора задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгрибуть. З 13 по 26 серпня.
9: Акція знижки до мінус 50% діє у магазинах та волонтерів Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
10: Алло.
11: Алло.
10: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: Налог, ходок.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Axl Rose, Guns N' Roses.
1: Коли я співаю, то завжди змагаюсь із музикою. Тільки музика, з якою тобі треба змагатись, справжня.
0: Axl Rose, Guns N' Roses на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Про цю пісню. Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих, і це дуже чутно. Фронтмен Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. Ну, а якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина, буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувати підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте у їх соцмережі, подобайте, шерте, вони того варті.
2: Заслуговують максимально.
1: Ми починаємо стежити за вами, Kill Kill Kill. Наравиться!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
11: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. У Херсоні загарбники дронами полюють на рятувальників. Влучили по автоцистерні, коли ті долали наслідки попередньої атаки. Травмували водія. Сьогодні рашисти поцілили у місті Потец, єдиному джерелу тепла. Від наслідків атак оговтуються у Чернігові. Вдень ворог поранив там 4 людей, а вночі обірвав життя матері і дитини. Сьогодні у місті жалоба. Окрім того, окупанти пошкодили на Чернігівщині газорозподільну інфраструктуру. Далі вісті з фронту. 2 нові угруповання посилять наші позиції на Донеччині. Командувати будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. А ось запорізький напрямок зміцнять новим наземно-роботизованим комплексом. До речі, найбільш гарячим відтинком, як і раніше, залишається Покровський. І вісті для тих, хто за кермом. Зважайте на обмеження на трасі сполученням Київ-Вишгород-Десна-Чернігів. У межах Київської області дорожники ремонтують міст через канал. А впоратися із усім обіцяють до неділі 30 серпня. Водії в патрульні просять завчасно планувати маршрут і стежити за знаками. Тепер про освіту. Охочі навчатися на магістратурі у вишах дізналися, чи вступили. З'явилися рейтингові списки абітурієнтів, рекомендованих до зарахування, як на бюджет, так і на контракт. Вимоги вступники виконати повинні до 28 серпня 18-ї години. До речі, контрактники можуть розраховувати на державний грант. Максимальна сума – 40 тисяч гривень. І наостанок виробництво конопляної тканини для вишиванок спільно відродила одна із компаній і текстильне підприємство. А виросли коноплі для нового матеріалу на Житомирщині. У тканину додають бавовну, проте основа саме з конопель. Майстри можуть вишивати на такому полотні хрестиком, гладдю, низинкою та мережкою.
0: Погода.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 із позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощ читаме до 22 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду Епікур лише 199 гривень за кілограм. Встигніть з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
7: Разом ми зможемо. Водафон.
8: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
9: Фінал літа подарунків у Лавіна. 30 серпня. Заключний концерт акції з хедлайнеркою Джері Хейл. На сцені музика, розіграші, емоції, а найголовніше – фінальний розіграш. Автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта» чекають на переможця. Приходь у ТРЦ «Лавіна» 30 серпня. Це буде незабутня. Деталі на сайті «Лавіна.ua». Живий звук.
10: МРТ, КТ, рентген без черг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ми неодноразово в «Come Together» ставили нові композиції від пані Тарії Турунен, а саме з альбому «Frisson Noir». Він сьогодні у нас буде в рубриці 9.45, і вона назвала його найважчим, найтяжчим альбомом взагалі в історії. Випущений він був 12 червня лейблом «Ear Music». Ну і давайте послухаємо одноіменний трек «Frisson Noir».

0: Слухай,
1: Дар'я молодець.
0: Молодець однозначно, і те, що вона каже, що найтяжчий, ну, враховуючи одноіменну композицію, то що можна сказати, що це нормальний там.
1: Ну, вона ж надихає просто мільйони дівчат по всьому світу займатися саме рок-музикою, коли вони мають академічний вокал.
0: Так, при тому, що академія рок-музика, наче, їй не дуже поєднується, але гурт Nightwish нам свого часу показав, що все чудово і класно поєднується. 9 років, до речі, вона віддала творчого життя і, в принципі, сформував її стиль саме Nightwish. Пішла з колективу співачка 2005-го і відтоді веде вже сольну діяльність. Втім, вона досі запрошує колишніх колег до співпраці. І так само сталося в цьому студійнику. Ну, от, наприклад, у Frisson Noir взяв участь басист і бек-вокаліст Nightwish Марко Хієтала. В тому числі серед інших запрошених у нас тут Дені Філд із Cradle of Field, гурт Апокаліптика, ударник Чет Сміт з Red Hot Chili Peppers. І от Чет, до речі, та неочікувано, але, ну, слухай.
1: Я просто вирячила очі.
0: Так, він долучився ось до запису треку Against the Odds, який слухаємо далі.

0: подумав, я ж епічний, я ж величний, а де мені розійтися зі своєю епічністю і величністю? Піду до Тарії, там я можу нормально бити в барабана. Так, знаєш, так, щоб всі бачили, як летять мої... Не так, що, знаєш, ніхто не бачить роки. Так, в слоумоушені, так, абсолютно вірно.
1: Ну, не дарма Тарія, наприклад, жартома називає новий напрямок Cinematic Symphonic Art Metal.
0: Ну, будь-який трек може бути в кіно. Володаря Кілець.
1: Ну, я б сказав, до якогось блокбастера.
2: Або навіть трансформери якісь.
1: Так, от туди.
0: Трансформери, трансформуйтеся! Підходить. Звод. Або I'll be back.
1: Це сцена, де він помирає, але не помирає.
0: Це моя улюблена сцена в будь-якому фільмі. А в житті так взагалі.
1: А в рубриці 9.45 у нас Тарія Турунен, її альбом «Frisson Noir». І друге новаторство в альбомі – це нетипові інструменти, тому що, наприклад, в треку «The Trace Out Lives» звучить японський триструнний семісен. І в треці «Танго» записано з акустичними віолончелями гурту «Апокаліптика».

Також оглядачі одностайно хвалять зведення від продюсера Ніла Аврона. Відзначають, що попри величезну кількість шарів, звук не перетворився на вінегрет і реально можна розлічити будь-який інструмент. Навпаки, от кожна деталь звучить чітко, вокал Тарі залишається на першому плані і відзначають вокальні партії в пісні «The Eternal Return», які викликають справжні мурашки. Раніше ми вважали не надто важливими перекладати назву альбому «Frison Noir», але французькою це означає «темні дрижаки» або ж «мурашки по шкірі». Ну, мається на увазі про сироти по шкірі. Настільки авторці подобається от симфонік метал. «The Eternal Return».

0: достатньо прогнозовано, очікувано, так, трошки тяжче, ніж зазвичай. От, але якогось там проривного новаторства ми тут не почуємо, а й добре.
1: І зато, та, зато почуємо класичну тарію. Ну, можливо, так, трошки важчому звуці саме через басу, дарку і гітару.
0: Я думала, що якщо чат прийде, то може це буде фанки якесь, але ні, бачиш?
1: Так, мені теж хотілося.
0: Знаємо цю пісню, Тарію.

0: заколисує трошки. Оце треба було ще в Шрек Тарію взяти. 100% на Фіону там можна покласти.
1: З умовою того, де звучить зазвичай ця композиція, не треба.
0: Послухайте повністю, це альбом Free Zone Noir, є інші композиції, ну і ці ми теж до кінця не прослухали. Це Дар'я, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй ікру Норвен лососеву форелі зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я хочу пестить кожен шовчик.
4: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Тефаль Аеростім, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
5: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
6: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
12: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
13: Честер Беннінгтон. Американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у 3 виданнях. Та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років, випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Numb.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш-тест.
1: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз. Ну, спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
1: Клас, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама. Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
6: Я Ілля Ярема.
7: А я Назар Хованський.
5: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
6: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
7: Кожному своє.
5: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
6: Приходьте.
5: 27 серпня. Пепперс Клаб на шапку.
6: Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
7: Класно.
8: Живий звук.
3: Реклама.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
11: Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети, на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижки круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть. З 13 по 26 серпня.
12: Акція знижки до мінус 50%. Дія у магазинах та в магазинах Фокстрот. Увага, дітям обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Чернігові сьогодні жалоба за загиблими унаслідок нічного удару. Ворог обірвав життя мами та її 4-річної доньки. Упродовж дня у місті гриміло кілька разів. Росіяни вдарили по складу, травмували 4 людей. Ворог полював на рятувальників у Херсоні, а на Запоріжжі атакував енергетиків. Далі про справедливість. У міжнародному реєстрі збитків відкрили ще одну категорію. Заяву на відшкодування можуть подати ті, хто втратив оплачувану роботу через війну. Цю заяву, як і за іншими категоріями, приймають у дії. Мета кампанії – змусити росіян заплатити кожному, хто втратив рідних, домівку чи роботу. Тепер про шахрайські схеми. Правоохоронці закликають не довіряти сумнівним особам, що телефонують нібито для перевірки грошей. Персони представитися можуть ким завгодно, навіть полковниками розвідки. Але це не привід віддавати заощадження. Якщо розмова викликає неприємні емоції або сумніви, слід не боятися і перервати. Можна записати розмову на вбудований у смартфоні диктофон і звернутися до поліції. До речі, днями у столиці 79-річна жінка дала відкоша телефонному аферисту. Фейковий полковник СБУ теж намагався перевірити гроші. І про турботу. У Києві відкрили першу в Україні комунальну спеціалізовану автошколу для ветеранів та ветеранок із інвалідністю. Перший набір сформували із 17 армійців. Серед інструкторів є ветерани, люди, які пройшли необхідну підготовку, склали іспити і мають право навчати інших. І наостанок про наше кіно. Фільми-претенденти на «Оскар» усе ще можна подавати. Національний оскарівський комітет продовжив прийом до 2 вересня. Раніше обрали 5, які позмагаються за участь у відборі. Це «Вічник», «Кіл Хаус», «Останній Прометей Донбасу», «Простий солдат» і «The Last Message».
0: Погода.
1: У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощ до 22 із плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рок.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
2: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для

0: кращого дому. Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсівська, 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запит за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Знову покупки?
6: Ні, цього разу інвестиція.
5: У що?
6: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
5: Це дорого?
6: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together», це рубрика «Треш-контроль». Про все, що ми могли попередити, ми попередили. Сьогодні буде непросто. Непросто, тому що сьогодні «Painkiller», а це американський авангардний джаз, грайндкор.
3: Ох, ти ж є-моє, як там, можна змішати.
2: Розумію, а так, як? От сьогодні ми це і не ми це зробили. Не ми це зробили першими.
3: Так.
2: От, і я думаю, що не ці люди зробили це і останніми. От, там ще буде панк, метал, все, що хочеш. Це все разом. Заснований цей гурт був у 91-му році. Це назва гурту «Painkiller». До складу завжди входили три основні члени. Ну, як завжди. Не завжди. Але на початку входили басист Біл Ласвелл, ударник Мік Гарріс. Можливо, вам це нічого не скаже, але от Біл Ласвелл – така теж легенда у джазовому авангарді зі своїм басом. Дуже любить фанк, але інколи зривається. Ну, от. І всесвітньо відомий, напевно, один з найкрутіших, найцікавіших, напевно, і найплодовитіших музикантів – це Джон Зорн, саксофоніст.
3: Ого,
2: от, так. Кількість його альбомів, їх неможливо порахувати, тому що на його можна умовно розділити на 5 частин. Те, що він робить, наприклад, безпосередньо для себе, те, що він робить з гуртами, те, що з різними проектами, те, що він робить у інших проектах, те, що він робить у мультиплікації, наприклад, те, що він робить у кіно з музикою, те, що, ну, тобто він, ну, порахувати їх неможливо, і він видає, мені здається, там що 2 місяці якийсь альбом.
3: Та.
2: І це для нього це абсолютно нормально, тобто це спокійно. От. І бо в 91-му році було випущено дебютне видання цього гурту «Painkiller», міні-альбом «Gods of a Virgin», перекласти це можна як «Тельбухи Незайманої», який складався з 12 треків, але мав загальну тривалість 24 хвилини. 12 треків, 24 хвилини. Критики назвали альбом напруженим, але все ж таки чимось, що можна назвати роком. О, а стиль було охарактеризовано як треш-джаз з елементами дез-металу. Перша композиція, схоже, якраз описує реакцію жертви на видобуток тельбухів. От, називається вона «Scat Attack».

0: ти позаздрив дихалці Зорна
1: з його саксофона.
0: Ну, це саксофон.
2: А це домофон зламався.
0: Ну, ми слухаємо сьогодні гурт Painkiller, який з'явився 91-го року, і це була, власне, композиція з альбому 91-го року, а через 3 роки вийшов ще один альбом, і це вже такий був повноформатний студійник, тривалістю півгодини, і там було лише 5 треків. Тобто там було 12 треків і 24 хвилини, тут 5 і 30 хвилин. І видання All Music написало, що загалом менш трешовий, ніж інші попередні. Він вражає імпровізаціями, не жертвуючи важкістю. Ну, а гра Зорна чудова, коливаючись від звичайних джазових ліній до надзвичайно пронизливих тонів. Після виходу у платівки гурт тут же розпався. Послухаємо, як це звучало в 94-му. Називається композиція «Morning of Balachaturdasi». Бас дуже крутий, насправді.
1: Не читаю. Ой, навпаки, читається. Непередбачуваний бас дуже.
2: І дуже непередбачуваний саксофон.
0: Джон Зорн.

після цього альбому Джон Зорн забув про цю групу на 6 років. Займався бозна чим, випустив ще 34 альбоми. От. А на початку 2000-х тріо знову збирається, щоб видати три живих альбоми. І один записаний раніше, і два свіжих. От. І до участі у нових виступах, до речі, було запрошено ще й ударника Тацую Йошидо, ударника Хаміда Дрейка, і, на секундочку, вокаліста. І вокалістом став Майк Паттон. Вокалістом став Майк Паттон, і, до речі, в його біографії це відзначається окремо, що тільки Майк Паттон зміг зрозуміти Зорна і взагалі віддатися імпровізації, тому що йому було дуже цікаво нарешті залишити там свою рок-історію та, і займатися чимось кардинально іншим. Ось, з альбому 2003 року ми спробуємо якраз послухати трек, який називається «Your Invaluable Freedoms», але не весь, бо він, як і інші, триває ледь не півгодинки, от, ну, трошечки, от, фрагмент.

0: І Ревера, Ревера, Зорт, зроби більше, трошки більше, мені, зроби. Ну так, нормаль, маль, маль, маль, маль. Чи більш, більш, більш, більш, більш.
1: Не треба заздрити Майку Паттону, який...
0: У мене немає такого рівера, це факт.
1: Бачиш, це по-перше. А по-друге, людина нарешті відривається так, як хоче.
2: Я теж хочу на вокал в таку групу, реально, дуже хочу. Пацани, якщо ви таке граєте, покличте, я буду так кричати.
1: Я нагадаю, що сьогодні ми слухаємо гурт, який називається Painkiller, який був заснований Джоном Зорном. А все, що засновано Джоном Зорном, воно так просто не минається. Не тільки для музикантів, які грають у цьому колективі, але і для психіки, для психіки всіх слухачів. Завершивши справу, от вони видали ці три живих альбоми, Painkiller знову розбігся в різні боки, але видихати у цю всю історію вони вирішили 2 століття. 20 років вони нічого не робили. Знову зібралися 24-го року, негайно випустили студійник, а наступного року, 25-го, не скидаючи темпу, записують і видають ще 2. Тобто, ну, накопичилося за 20 років. Ударник Харріс полишає барабани і тепер опікується, так все, я зав'язую з барабанами, я тепер на електрониці. Є ж штучний інтелект, можна я цим тепер займуся? Електронними різними ефектами. Ну, ми спробуємо послухати щось з останнього релізу, The Great God Pen, виданого 25-го року, альбом, натхнений одноіменним романом жахів, я хочу підкреслити, який був написаний наприкінці 19-го століття. Робота барабанщика відчувається з електричними спецефектами.

0: думаю, що тут треба підкреслити, що це не потрібно повторювати вдома. І тим більше робити експерименти з живими людьми.
1: А нам написали там на Viber чи кудись, а що сталося?
0: Ні, нам написали, що нарешті пейнкілер. Не серйозно, наш слухач зі Слов'янська написав нам нарешті. Нарешті Джон Зорн в ефірі Радіо Рокс.
2: Я недостатньо вмазаний для того, щоб зрозуміти це все.
3: Я дивлюся на Ілюху, так, і він намагається.
2: Я намагаюся.
0: Якщо продовжувати твій сленг по вмазаному, то Ілюха тухне тут у нас просто. Нас, Назарчику, просто розриває.
3: Дуже подобається. Да.

0: пригадую оці думки перед сном, коли такий, блін, чого я оце не зробив? Блін, чого я так не сказав? Оце приблизно так.
1: Сни при температурі плюс 40.
2: Я тобі навіть скажу більше, наш слухач зі Слов'янська навіть надіслав нам, знаєш що, касету Painkiller.
0: Вау, вау. А є аватарка нашого слухача
2: і на цій касеті,
0: і на цій касеті
2: другий альбом Painkiller.
0: Браво, браво. Ну, велике вітання і шанування цій надлюдині.
2: Надлюдині.
0: Надлюдині, так.
2: А ні, ще одна касета. І касети, розумієш, це саме касети. Ну, не треба бути чесними, це Жара, наш слухач з 2009 року, прекрасний художник слов'янський, і він постійно повідомляє мені про нові альбоми Джона Зорна.
0: Можу зрозуміти, до речі, якщо включити оцю музику на фон і щось собі писати, може бути якась психоделічна історія.
1: Ефект підсилення.
2: Я просто підкреслюю, що це рубрика «Треш-контроль». І сьогодні з нами величайший Джон Зорн. От, просто легенда. І якщо ви до цього моменту нічого не знали в авангардній музиці, то сьогодні от був якраз шанс познайомитися з невеличкою частиною, але дуже суттєвою у сучасній музиці.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Альпро. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Дайте щось від головного болю.
5: Візьміть цитрамон Дарниця.
4: Той самий?
5: Той самий. Від головного болю.
6: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
7: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
9: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
10: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
9: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Про цю пісню. Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих, і це дуже чутно. Фронтмен Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. Ну, а якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина, буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувати підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте у їх соцмережі, подобайте, шерте, вони того варті.
3: Заслуговують максимально.
2: Ми починаємо стежити за вами Kill Kill Kill. Наравиться!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: Мамо, я знову чхаю.
5: При набряку у носі, чханні та нежиттю я обираю Дезлоротадин Тева.
4: А якщо свербіж або кропив'янка?
5: Тоді Цитирезин Тева. До того ж він доступний за ціною. Близько 51 гривні. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На Радіо Рокс.
7: Diamond Head. Am I Evil? За словами ударника і засновника «Металіки» Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – «Motorhead» і «Diamondhead». Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. «Металіка» переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша «Металіка», «Слеєр», «Антракс» і «Мегадес».

0: history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.

У четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощитиме до 22 із плюсом.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. This one got a princely racket. That's what I said now. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 204-40-40.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжня сенсація останніх років – гурт Грета Ван Фліт. Про них в музичних колах говорять чи не найбільше. В першу чергу через неймовірну схожість на Led Zeppelin. Роберт Плант навіть сам сказав, що цей пацан із Грета Ван Фліт позичив голос у когось дуже знайомого, не можу згадати. Одним словом, ненавиджу його. Сам же вокаліст гурту Джош Кіска не заперечує того, що Роберт Плант і дійсно вплинув на його манеру співу. Утім, його стиль подачі з'явився ще раніше, аніж він відкрив для себе Led Zeppelin. Просто йому доводилося сильно кричати, щоб бути почутим за іншими інструментами. Що ж, його крик зараз залюбки слухають в усьому світі. Грета Ван Фліт, Highway Tune.
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Най буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді Атоксіл Гель Кідс і знадобляється. Най буде Атоксіл Гель Кідс від Орісіл Фарм.
4: Дієтична добавка Атоксіл Гель перед застосуванням рекомендована до зупиняння
5: лікарів. Які б не були задачки, їх реально вирішити. Повір, жодних невдач. Якщо обираєш гаджети на своє море задач. Безкоштовно доставимо і знижка круть. Швидше у Фокстрот, а то розгребуть з 13 по 26 серпня.
4: Акція плюс 50% діє у магазинах та вулиці Фокстрот. Увага, дійте обмеження та застереження. Деталі на Фокстрот.ua.
0: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
6: Майлі Сайрус. Flowers. Довершено гуртом Bowling for Soup.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Black Sabbath.
2: Iron Man.
1: Коли в 70-му році Тоні Айомі зіграв новий риф Осборну, той описав свої емоції приблизно так. Моторошне враження, наче якесь залізне одоробло, ступає важкими кроками. Нову композицію вирішили назвати «Залізна людина». А вже назва диктувала сюжет автору слів Гізеру Батлеру. Згідно з ним, чоловік, що побував у майбутньому, повернувся залізним монстром. Він топче людей і руйнує будівлі, починаючи апокаліпсис, наслідки якого бачив у майбутньому. Слухаємо на Радіо Рокс. Black Sabbath, Iron Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо.
3: З Богом,
2: це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
1: Клас, так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Незалежність – це не свято. Це вибір, за який ми платимо щодня. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
3: Реклама.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6

0: у четвер, 27 серпня, в більшості областей України дощитиме і похолодніше. На заході хмарно з проясненнями, короткочасні опади можливі в окремих районах. 19-27 тепла. У центрі похмуро з дощем до плюс 19. У східних областях теж волого, 20-25 тепла. На півночі хмарно з проясненнями, дощ 20-22 з позначкою плюс. На півдні та в Криму синоптики теж прогнозують опади 20-26 тепла. У Києві у четвер, 27 серпня, дощитиме до 22 із плюсом.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Dire Straits. Назарет.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple – Highway Star.

Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Дмитро Напсевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій, під обстрілами, він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скид пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців, каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Ніколи не буває такого, щоб я залишився задоволеним чимось. Я постійно намагаюсь покращувати свою музику.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Про цю пісню. Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих, і це дуже чутно. Фронтмен Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. Ну, а якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина, буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувати підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте в їх соцмережі, подобайте, шерте, вони того варті.
3: Заслуговують максимально.
2: Ми починаємо стежити за вами, Kill Kill Kill. Наравиться!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
4: Рейтинг найкращих фронтменів за трьома версіями. Щовечора перед публікою вони видобувають найкращі ноти з найделікатнішого інструменту в гурті – голосового апарату. Ми зіставили дані з рейтингів, оприлюднених виданнями Loudwire, Classic Rock та Billboard, і збираємося розкрити, хто з вокалістів фігурує у всіх трьох версіях. А поки що лише повідомимо, що в їх числі голоси гуртів Guns N' Roses. Led Zeppelin. Aerosmith. Про решту найкращих фронтменів дізнавайтеся всю неділю щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Най буде Атоксилгель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксилгель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксилгель від Орісіл Фарм. Дієвична добавка Атоксилгель. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй цукерки Рошен в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Лейс у новому дизайні.
11: Алло, уже готовий документ?
10: Момент.
11: До тебе вже прийшов клієнт.
10: Момент.
11: Ти чим там зайнятий?
10: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
11: А Лейс – це аргумент.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент продукції бренду Alpro. Обирайте з понад 20 позицій улюблених десертів чи напоїв зі знижками. Купуйте вигідно з 24 по 30 серпня. Деталі на metro.ua.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
18: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
17: Діти обирають краще.
18: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Я хочу дбати про тебе мовчки.
19: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
20: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
22: Дайте щось від головного болю.
23: Візьміть цитрамон Дарниця.
22: Той самий?
23: Той самий. Від головного болю.
24: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
25: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: 23 серпня країна звучала 16 годин поспіль. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі» за партнерства Work.ua. 14 історичних земель, понад 200 учасників, вірші і пісні від Луганщини до Закарпаття. Дивіться повний запис і всі історії на YouTube-каналі Work.ua. Поетично-музичний марафон «Від ранньої зорі». Генеральний партнер Work.ua. За підтримки Міністерства культури України та у співпраці з ініціативою «Тисячовесна».
28: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
29: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
30: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитись, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
32: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
33: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
34: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Реклама на Радіо Рокс.
35: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
36: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
37: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно. Затишно.
2: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай п'ятиденний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

White Stripes. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: 27 серпня у благодійному проєкті «На шапку» зберуться улюблені ведучі улюблених радіостанцій «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар» та «Радіо Рокс», щоб разом зі своїми слухачами зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 27 серпня. «Пеперс Клаб», «Радіо на шапку», улюблені ведучі улюблених радіостанцій Аліна Кош, Марина Войцеховська, Роман Мельник, Соня Купенко, Владислав Солонський, Йоксден, Костя Ізюмов, Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Тенджерін, Ілля Ярема, Назар Хованський та Соня

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Whitesnake – Burn. 2015 року гурт випустив альбом із новим виконанням пісень, які Deep Purple записав за участі Кавердейла, і одразу ж відправився в турне на його підтримку. 2 листопада Whitesnake виступає у Токіо. Деякі з моментів цього концерту пізніше війдуть в альбом «The Purple Tour», про який видання «Eternal Terror» напише. В ньому зібрано лише перлини, які свідчать про заворожливий і громовий сценічний досвід гурту. Першою піснею шоу став перший трек з першого альбому Deep Purple із фронтменом Кавердейлом.

0: Це була жива версія пісні «Burn» з концерту «Whitesnake» у Токіо 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.
2: Привіт! Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене ані трохи не хвилює, що раніше ми збирали 40-тисячні стадіони, а тепер зали на 5 тисяч осіб. Для мене головне, що я й досі маю можливість виходити на сцену та робити рок.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Да. Дивіться, це ж група поза часом. The Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: День собаки у Pet House. З 24 по 30 серпня замовляйте корм для собак Royal Canin зі знижками до 30%. Pet House – магазин звірячого щастя. Деталі на pethouse.ua.
5: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент і злись, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама.

0: 2018 року світ музики втратив Вінні Пола Ебота, легендарного барабанщика, що став відомим на весь світ завдяки гурту «Пантера». Він пішов з життя через інфаркт у віці 54 років і похований у Техасі поруч із матір'ю та братом, також легендарним музикантом і учасником «Пантера» Даймбегом Дарелом, який трагічно загинув 2004-го. Нагадаю, що після смерті Даймбега Вінні Пол здебільшого працював у гурті «Hell Yeah», який створив із музикантами «Mudvayne», «Nothing Face» та «Damage Plan». А однією з найбільш сильних пісень гурту завжди була «Thank You», присвячена якраз пам'яті Даймбега. Утім, тепер, без сумніву, ця пісня звучить для обох братів. Світла пам'ять – найкрутіші і неперевершені. Даймбег Даррелл та Вінні Пол. «Hell Yeah! Thank You!»
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Bon Jovi, Bed of Roses. Натхнення написати Bed of Roses нахлинуло на Джона Bon Jovi в готельному номері. На той час в нього накопичилось багато особистих проблем, які прагнули вилитись в пісню. Але щоб почати писати, йому конче необхідно було піаніно. Джові вмовив персоналу втягнути до його кімнати піаніно, яке стояло в холі готелю та використовувалось при проведенні весіль. І цілу ніч VIP-поверх готелю слухав, як Джон підбирає акорди до Bed of Roses.
2: Bon Jovi, Bed of Roses.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Тепер ми будемо знати, що у Тернополі є класні поп-панки. Kill, kill, kill. І ось нова пісня. Що вони пишуть про цю пісню? Що такий собі привіт британському інді-року нульових і десятих, і це дуже чутно. Фронтмен Володимир Томків порівнює пісню з морозивом, залитим бурбоном. Він, цитуємо, можливо, ти не з'їси все одразу, але повернешся ще раз і точно зайде, бо бурбон то добре. Ну, а якщо ви вже добре знаєте Kill Kill Kill і чекаєте на пісні українською від них, то для вас теж є хороша новина. Буде. От нам не підходить, що в Kill Kill Kill малувато підписників. Нам це абсолютно не подобається. Заходьте у їх соцмережі, подобайте, шерте, вони того варті.
3: Заслуговують максимально.
2: Ми починаємо стежити за вами Kill Kill Kill. Наравиться!
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це легендарний гурт, без якого неможливо уявити хеві-метал. Це найвищий голос у жанрі, який щойно відновився після лютої хвороби. І це один з останніх масових концертів перед тим, як світ накриє пандемія. Слухайте на Радіо Рокс. Iron Maiden. Виступ у Мехіко. 2019 рік. Цієї неділі о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
2: Привіт всім, це Come Together. Мене звати Соня Сотник.
3: Я Ілля Ярема.
6: А я Назар Хованський.
2: І якщо ви нас зараз не чуєте в ранковому шоу, то ви нас побачите. І побачите ви нас 27 серпня на шапку, тому що це буде радіо на шапку.
3: Будуть найкращі крінж-хіти. Голубонька, листопад, любов. Що у тебе, Назар?
6: Кожному своє.
2: Ми будемо співати і танцювати. І у нас збирати на кісткові імпланти для наших поранених.
3: Приходьте.
2: 27 серпня. Пепперс Клаб на
3: шапку. Дуже чекаємо. Дуже класно буде, реально. Реально класно.
6: Класно.
5: Живий звук.
1: Реклама.
7: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
9: Вважаєте, що рок – це суцільна розвага? Подивіться на мозолі на моїх руках.
1: Джон Бонем, Лед Зепелін. На Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Металіка «Лакс Етерна» 2022 рік.

0: Радіо Рокс. The Doors.
1: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire.
0: Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хлібний дар – той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
4: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали «гітарним богом». Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Телефонує нам Дмитро із Запоріжжя. Нехай вам пощастить і можете побажати такого самого нам, бо ми в цій пісні зараз спробуємо. З Богом, це точно.

0: А, це все?
1: Так!
0: Дивіться, це ж група поза часом. Це Beatles, Let It Be.
2: Клас, так.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман-класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Жива версія. На радіо Рокс.
4: Aerosmith. Living on the Edge. У 90-ті роки всередині гурту було не так сонячно. Менеджер Тім Колінз посварив музикантів між собою. Далі фронтмен Стівен Тайлер пошкодив ногу на сцені і 2 місяці не ходив. Потім ударник Джо Крамер ледь не згорів у ДТП, що сталося на бензоколонці. Внаслідок цих негараздів було скасовано 40 концертів. Тож альбом «A Little South of Sanity» міг і не з'явитися. Але він таки вийшов, презентувавши живі виконання з турів 93-го, 94-го і 97-го, 98-го років, який все ще тривав на час виходу альбому. Жива версія хіта з того видання ми слухаємо вже зараз. Aerosmith – «Living on the Edge».

0: Це була «Living on the Edge» з туру «Aerosmith» 98-го року.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Нехай мене краще ненавидять за те, хто я насправді, ніж обожнюють за те, ким я не є і ніколи не буду.
0: Курт Кобейн, Нірвана, на Радіо Рокс.

0: Майже кожна важка команда має у своєму доробку бодай одну повільну пісню. Найбільш розповсюджений варіант – це ніжна, чуттєва пісня про кохання. Утім, є інша категорія – це медитативні, записані у низькому темпі пісні-роздуми, або ж пісні, що розповідають якусь похмуру історію. І ти слухаєш її, ніби реально перебуваючи під гіпнозом. Одним із найкращих прикладів подібних пісень, без сумніву, можна вважати трек гурту «Клач» – «Gun Cold».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Deep Purple. Айра Сміт. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Dire Straits, Sultans of Swing. Марк Нофлер якось зайшов до одного дрібного лондонського бару, і там він побачив, як якась безвісна група закінчує ніч своїм виступом. Бар був майже пустий, тільки 4 або 5 ледь живих пияк, які нічого не чули і не бачили навколо себе. Після завершення останньої пісні лідер того гурту Невдахи підійшов до мікрофону та з іронією сказав: «Добраніч і дякую. Я розумію, що вам потрібен рок, але ми справжні султани свінгу». Так народилася пісня про гурт, який ніхто не хоче слухати, бо він грає свінг, а не рок-н-рол.

0: результата. На Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Якісь невдахи кажуть, що любов за гроші не купиш. Але повірте, так кажуть тільки бідаки та голодранці.
0: Джин Сімонс, Кіс. На Радіо Рокс.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions, Rock Believer, 2022 рік.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Spin Doctors. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків: добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.